0: губицима кои
1: искам да на глазбина компания лукно
0: тај
2: Радио Студент Лјубљана 242 метра 89,3 мегахерца уживо
3: Радио Студент твој радио.

vlada v senci neke kao alternative, Janez Janša, Golob, kaj da fak je razlika, vse je sranje. Vse to v off komentarju, čez ene 5 minut.

0: pričam s tobom, Zakićem.
1: Aj, Drugić.
0: O, Drugić, a?
2: Se ona stoj, ko drugi cijo, dihaš na škrge, ko drugi cijo, to sem ti tata, mati te čaka. Kak se počutiš, Dan?

0: with your boys.
1: Okay. Beno, ne, še eno mama, C2O.
2: Še eno mama, ti še koji DJ, Beno?
3: O, moj bog.
1: Ne, daj prosim tu ga na DJ, preč dori biti.
0: DJ, aj.
2: Tako je, če svoje Beno zašpele.
1: Hora.
2: To ni joke, star. Shoutout DJ Benzo XD.
1: Jo.
3: Pa daj, ne, run the shit back.
1: Zdaj.
2: Mislim, da sem jaz samo kjuzo svojo. Ja, bomo počakali.